0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пам'ять.
2: Факт перший.
1: 65% усіх людей для ефективного навчання потребують бачити інформацію. Щодо сприйняття на слух, то у пам'яті лишається лише 1/5 почутого.
2: Факт другий.
1: Усього 10% населення планети – ліворукі, і вони мають суперсилу краще запам'ятовувати інформацію.
2: Факт третій.
1: Цікаво, що фотографії природи викликають покращення здатності запам'ятовувати.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Мене вже нічим не здивуєш. Ніяких чудес не існує.
0: Коли в житті вже нічого нового? Робота, дім, кава, знову робота.
1: А тут приходить повідомлення. І ти вже посміхаєшся в телефон без причин.
0: Так, диво почалось.
1: Це відчуття ніби змінилось. Але ти не розумієш, що саме.
0: Артем Пивоваров. Восьме диво. Друге місце в українському шлягері.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
1: Історична довідка.
0: Ще у далекому 1905 році Андре Сітроен вклав все отримане від батьків у випуск зубчатих коліс – шестерень, які були набагато досконаліші тих, що робили конкуренти. Андре Сітроен один раз відвідав США, де на заводах Форда познайомився з американськими методами виробництва автомобілів і у 1919 році спільно з конструктором Жюлем Соломоном приступив таки до випуску власних автомобілів.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки компанії Citroën варто пригадати ось таке. Довгий-довгий час реклама Citroën прикрашала собою Ейфелеву вежу в Парижі. Коштував такий білборд неймовірних грошей. Але така реклама відмінно себе окупала. І донині вважається, що це був один із найбільших рекламних носіїв у світі. Ну а стосовно появи таких авто у кіно, то варто пригадати, що автомобіль, на якому їздить Патрік Джейн у серіалі «Менталіст», то Citroën моделі DC-21, що випускався з 1955 по 75 роки. До речі, таку ж саму красуню у свій час облюбував легендарний Фантомас. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це той, хто ви є зараз. Зігмунд Фрейд.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалася відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
0: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
1: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
0: І з думками. Може, не треба було йому писати?
1: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазьом. З тобою вічна

0: рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Командувач Збройних сил Олександр Сирський говорить про посилення підготовки військових. У навчальних центрах хочуть збільшити кількість інструкторів і розглядають можливість підвищення їм зарплат. Логіка проста. Якісний інструктор напряму впливає на те, наскільки готовим боєць виходить на фронт.
1: Українська розвідка повідомляє про операцію в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ «Примари» у квітні завдав 5 точних ударів по залізничній логістиці російських військ. Уражені локомотиви, які перевозили техніку й пальне, а також цистерна.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує швидкий видобуток і вивезення цінної сировини з окупованих південних територій. Йдеться щонайменше про 18 родовищ титану – літію, графіту та інших ресурсів. Україна готується протидіяти цьому грабунку.
1: Ще один сигнал від розвідки стосується російської ППО. За словами Зеленського, навколо Москви посилюють оборону, перекидаючи системи з регіонів. Це показує, що Кремль думає не про припинення вогню, а про власний парад і водночас відкриває для України нові можливості.
2: Є важлива міжнародна підтримка. Норвегія виділяє близько 300 мільйонів доларів на програму закупівлі дефіцитних ракет для української протиповітряної оборони. Загальний внесок Норвегії в цю програму вже перевищив 1 мільярд 200 мільйонів доларів.
1: Українське посольство в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки зерна з російського судна «Абінськ». Українська сторона підозрює, що частина пшениці могла бути викрадена з окупованих територій. Це ще один фронт боротьби за докази, власність і відповідальність.
2: В Україні готують великі зміни для водіїв. Законопроєкт пропонує дозволити права на мопеди з 15 років, а навчання і керування легковиком у супроводі досвідченого водія із 17. Також хочуть повністю легалізувати цифрові документи, щоб посвідчення в телефоні мали повноцінну юридичну силу.
1: Соціологи фіксують складні, але показові настрої українців. Майже половина опитаних готові підтримати навіть непопулярні рішення, зокрема підвищення податків, якщо це потрібно для західної допомоги. Водночас 63% вірять, що за 10 років Україна буде успішною країною у складі Євросоюзу.
2: Європейський Союз і програма розвитку Організації Об'єднаних Націй запускають новий етап підтримки українських громад на 50 мільйонів євро. Йдеться про обладнання, відновлення інфраструктури, навчання і допомогу місцевому самоврядуванню. Особливо це важливо для громад, які найбільше постраждали від війни.
1: І на завершення – культурна новина з дуже сильним відчуттям часу. Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку «Вітер із Марса». Її слова про те, що вірші читають в окопах, звучать як нагадування. Культура теж тримає країну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень до 29, уночі близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до 29, уночі близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень до 30, уночі близько 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли все нормально, ти спокійно дивишся серіал.
2: І тут повідомлення. Нам треба поговорити.
1: І все. Серіал можна вимикати. Починається свій, авторський.
2: Причому без сценарію. І ти такий, я взагалі тут за що?
1: Але головна роль...

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала українські міста і громади, попри запропонований режим тиші. На Сумщині дрон ударив по цивільній інфраструктурі Новослобідської громади. Є загиблий і постраждалий. У Дніпрі після атаки також поранено людину. В одній із квартир сталася пожежа. Вночі тривоги оголошували в кількох областях, зокрема через рух ударних безпілотників.
0: На фронті за добу зафіксували 120 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Також інтенсивні бої тривали на Лиманському та Гуляйпільському. Ворог застосовував ракети, авіабомби, дрони камікадзе і масовано обстрілював позиції українських військових. Сили оборони продовжують стримувати атаки та утримувати ключові рубежі.
1: Україна посилює міжнародну оборонну співпрацю. Руслан Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії Луїшем Монтенегру ситуацію на фронті, високотехнологічну оборонну взаємодію та європейський курс України. А Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет підтримки, зокрема ракети для систем Patriot. Це саме той ресурс, який допомагає захищати міста, енергетику і позиції військових.
0: Є і важлива антикорупційна новина. Працівника Служби безпеки затримали під час отримання 34 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, він разом із підприємцем організував схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації. Вартість такої послуги нібито становила 8,5 тисяч доларів з людини.
1: У дипломатії теж помітний рух. Андрій Сибіга заявив про зацікавленість України в нормалізації відносин із Грузією після розмови з грузинською колегою. Окремо Київ позитивно оцінив повернення Угорщиною грошей і золота Ощадбанку, назвавши це знаком готовності до прагматичного діалогу. Такі кроки важливі, бо дипломатія сьогодні працює не менш щільно, ніж фронт.
0: За океаном тривають перемовини щодо Ірану. Дональд Трамп заявив, що Тегеран нібито готовий передати високозбагачений уран американській стороні в межах майбутньої угоди. Підтверджень деталей поки немає, але Вашингтон демонструє обережний оптимізм. У світі уважно стежать, чи стане це початком деескалації.
1: А на завершення – історія з усмішкою. Папа Лев XIV після обрання подзвонив до американського банку, щоб змінити свої контактні дані. Він відповів на контрольні питання, але коли пояснив, що не може прийти у відділення, і сказав, що він папа римський, працівниця просто поклала слухавку. Антифрод, схоже, не визнає навіть Ватикан. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень до 29, уночі близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до 29, уночі близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень до 30, уночі близько 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098 487 2020.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала українські міста і громади, попри запропонований режим тиші. На Сумщині дрон ударив по цивільній інфраструктурі Новослобідської громади. Є загиблий і постраждалий. У Дніпрі після атаки також поранено людину. В одній із квартир сталася пожежа. Вночі тривоги оголошували в кількох областях, зокрема через рух ударних безпілотників.
0: На фронті за добу зафіксували 120 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Також інтенсивні бої тривали на Лиманському та Гуляйпільському. Ворог застосовував ракети, авіабомби, дрони камікадзе і масовано обстрілював позиції українських військових. Сили оборони продовжують стримувати атаки та утримувати ключові рубежі.
1: Україна посилює міжнародну оборонну співпрацю. Руслан Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії Луїшем Монтенегру ситуацію на фронті, високотехнологічну оборонну взаємодію та європейський курс України. А Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет підтримки, зокрема ракети для систем «Петріот». Це саме той ресурс, який допомагає захищати міста, енергетику і позиції військових.
0: Є і важлива антикорупційна новина. Працівника Служби безпеки затримали під час отримання 34 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, він разом із підприємцем організував схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації. Вартість такої послуги нібито становила 8,5 тисяч доларів з людини.
1: У дипломатії теж помітний рух. Андрій Сибіга заявив про зацікавленість України в нормалізації відносин із Грузією після розмови з грузинською колегою. Окремо Київ позитивно оцінив повернення Угорщиною грошей і золота Ощадбанку, назвавши це знаком готовності до прагматичного діалогу. Такі кроки важливі, бо дипломатія сьогодні працює не менш щільно, ніж фронт.
0: За океаном тривають перемовини щодо Ірану. Дональд Трамп заявив, що Тегеран нібито готовий передати високозбагачений уран американській стороні в межах майбутньої угоди. Підтверджень деталей поки немає, але Вашингтон демонструє обережний оптимізм. У світі уважно стежать, чи стане це початком деескалації.
1: А на завершення – історія з усмішкою. Папа Лев XIV після обрання подзвонив до американського банку, щоб змінити свої контактні дані. Він відповів на контрольні питання, але коли пояснив, що не може прийти у відділення, і сказав, що він папа римський, працівниця просто поклала слухавку. Антифрод, схоже, не визнає навіть Ватикан.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Кан святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень до 29, уночі близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до 29, уночі близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень до 30, уночі близько 20. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Бувають такі пісні, які ти спочатку просто вмикаєш фон.
0: А потім ловиш себе на тому, що вже співаєш про ту саму єдину.
1: І ще робиш вигляд, що це не ти, це просто випадково запам'яталось.
0: І такий, стоп, а це я зараз про кого взагалі?
1: І от ці рядки з приспіву, вони ж такі підступні, бо заходять тихо, а потім не виходять.
0: Окс, єдина, цього тижня покидає наш чарт.
1: Але давай чесно, приспів ти ще сьогодні точно

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Одесі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає четвер із важких, але важливих фронтових зведень. За добу сили оборони вивели зі строю ще 890 російських військових. Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, засоби протиповітряної оборони, автомобільну техніку та велику кількість безпілотників. Окрема увага до неба. У ніч проти 7 травня Росія запустила по Україні 102 ударні дрони та імітатори. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей. Водночас зафіксовані влучання на кількох локаціях і падіння уламків, тож повітряна загроза залишається щоденною.
0: Запорізька область пережила майже 800 ударів за добу. Під обстрілами опинилися 50 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще 12 дістали поранення. На Дніпропетровщині ворог атакував 5 районів області артилерією та дронами. Постраждали 4 людей, зокрема мешканці Дніпра.
1: Тяжкі новини із Сумщини. Через російські удари загинули 5 людей, ще 11 поранені. Пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, дитсадок і підприємство. Це черговий день, коли прифронтові громади тримають удар, допомагають одне одному і продовжують жити під постійною небезпекою.
0: Тим часом неспокійно було і в Московській області. Невідомі дрони долетіли до району Наро-Фомінська. Імовірною ціллю називають військово-логістичний комплекс «Нара», який використовують для зберігання та розподілу вантажів російської армії. Для Москви це знову сигнал. Війна повертається до тих, хто її почав.
1: У міжнародній політиці Польща та Литва закликають залишити американських військових у Європі. Йдеться про можливе перекидання частини контингенту на бази в Польщі або країнах Балтії. Лідери регіону наголошують, безпека східного флангу Європи потребує постійної військової присутності партнерів.
0: Угорщина також входить у період політичних змін. Очікується, що замість Віктора Орбана уряд очолить Петер Мадяр. Для України це може відкрити обережне вікно для діалогу. Однак питання угорської меншини, мови та відносин із Євросоюзом залишаються складними і потребуватимуть спокійних переговорів.
1: А на завершення – історія з усмішкою. Папа Лев XIV після обрання подзвонив до американського банку, щоб змінити свої контактні дані. Він відповів на контрольні питання, але коли пояснив, що не може прийти у відділення, і сказав, що він папа римський, працівниця просто поклала слухавку. Антифрод, схоже, не визнає навіть Ватикан.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі – близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень до 29, уночі – близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до 29, уночі – близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень до 30, уночі – близько 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім.

0: Тежному місті окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає четвер із важких, але важливих фронтових зведень. За добу сили оборони вивели зі строю ще 890 російських військових. Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, засоби протиповітряної оборони, автомобільну техніку та велику кількість безпілотників. Окрема увага до неба. У ніч проти 7 травня Росія запустила по Україні 102 ударні дрони та імітатори. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей. Водночас зафіксовані влучання на кількох локаціях і падіння уламків, тож повітряна загроза залишається щоденною.
0: Запорізька область пережила майже 800 ударів за добу. Під обстрілами опинилися 50 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще 12 дістали поранення. На Дніпропетровщині ворог атакував 5 районів області артилерією та дронами. Постраждали 4 людей, зокрема мешканці Дніпра.
1: Тяжкі новини із Сумщини. Через російські удари загинули 5 людей, ще 11 поранені. Пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, дитсадок і підприємство. Це черговий день, коли прифронтові громади тримають удар, допомагають одне одному і продовжують жити під постійною небезпекою.
0: Тим часом неспокійно було і в Московській області. Невідомі дрони долетіли до району Нарофомінська. Імовірною ціллю називають військово-логістичний комплекс «Нара», який використовують для зберігання та розподілу вантажів російської армії. Для Москви це знову сигнал. Війна повертається до тих, хто її почав.
1: У міжнародній політиці Польща та Литва закликають залишити американських військових у Європі. Йдеться про можливе перекидання частини контингенту на бази в Польщі або країнах Балтії. Лідери регіону наголошують, безпека східного флангу Європи потребує постійної військової присутності партнерів.
0: Угорщина також входить у період політичних змін. Очікується, що замість Віктора Орбана уряд очолить

0: Петер Медяр. Для України це може відкрити обережне вікно для діалогу. Однак питання угорської меншини, мови та відносин із Євросоюзом залишаються складними і потребуватимуть спокійних переговорів.
1: А на завершення – історія з усмішкою. Папа Лев, він відповів на контрольні питання, але коли пояснив, що не може прийти у відділення, і сказав, що він папа римський, працівниця просто поклала слухавку. Антифрод, схоже, не визнає навіть Ватикан. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

них, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

це вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі – близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень – до 29, уночі – близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень – до 29, уночі – близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень – до 30, уночі – близько 20. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ти думала, що вже все втрачено, а він, як Аполлон, вийшов на сцену і все змінив.
0: Ага, і ти вже трошки не в собі.

0: приведе до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: хто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову починає день із наслідків російських атак. На Херсонщині поранення дістали 12 людей. На Харківщині – 8 цивільних. Серед них – жителі Харкова, Писарівки та Слатиного. На Сумщині доба була ще важчою. Понад 90 обстрілів, 4 загиблих і 11 поранених.
0: У Дніпрі вночі через ворожу атаку постраждали 2 людей – вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Окремо в Соборному районі міста вибухнула припаркована автівка, травмовані 2 чоловіків. Поліція, вибухотехніки та криміналісти працюють на місці і встановлюють причини вибуху.
1: На Чернігівщині за добу зафіксували 41 удар, переважно FPV-дронами. Пошкоджені будинки, автомобілі, об'єкт зв'язку, лісництво та продовольчий магазин. А в 5 прифронтових областях зранку були відключення електроенергії після атак по енергетичній інфраструктурі.
0: Водночас Росія сама опинилася під масованою навалою дронів. Вибухи лунали у різних регіонах, а низка аеропортів тимчасово зупиняла роботу через план «Килим». У Підмосков'ї повідомляли про удар по військово-логістичному комплексу, а в Чебоксарах через загрозу нових атак школи переводили на дистанційне навчання.
1: Тривожні повідомлення надходять із Латвії. Кілька безпілотників увійшли в її повітряний простір з боку Росії. Один врізався у порожній нафтовий резервуар у Резекне. Пожежі не сталося, але рятувальники охолоджували ємність, а влада скликає засідання Комісії національної безпеки.
0: Є й важлива енергетична новина. «Укрнафта» та фінська компанія «Вярціля» домовилися про постачання обладнання для газопрошневих електростанцій. Це частина програми розгортання розподіленої генерації, яка має зробити українську енергосистему стійкішою до ударів і допомогти громадам швидше відновлювати живлення.
1: На міжнародному напрямку також є зміни. Вашингтон прибирає Україну зі списку країн, щодо яких діяли обмеження на імпорт окремих категорій озброєнь. Це відкриває більше можливостей для українських виробників боєприпасів, компонентів і оборонних технологій на американському ринку.
0: В освіті одразу кілька позитивних сигналів.

0: До державної платформи «Мрія» вже під'єдналися понад 3,5 тисячі шкіл, тобто кожна четверта школа в Україні. А Казахстан надає українським студентам 40 державних стипендій на навчальний рік 2026-2027.
1: І на завершення – людська історія. Олень Борис, який став відомим після аварії, знову потрапив у ДТП дорогою на реабілітацію. Нових поранень він не дістав, нині перебуває в безпеці і отримує підтримувальну терапію.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі – близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень – до 29, уночі – близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень – до 29, уночі – близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень – до 30, уночі – близько 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: це готове. Можете забирати.
1: Український шлягер, шлягеро!
2: Поїхали же!

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Реклама. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
0: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна знову починає день із наслідків російських атак. На Херсонщині поранення дістали 12 людей. На Харківщині – 8 цивільних. Серед них – жителі Харкова, Писарівки та Слатиного. На Сумщині доба була ще важчою. Понад 90 обстрілів, 4 загиблих і 11 поранених.
2: У Дніпрі вночі через ворожу атаку постраждали 2 людей – вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Окремо в Соборному районі міста вибухнула припаркована автівка, травмовані 2 чоловіків. Поліція, вибухотехніки та криміналісти працюють на місці і встановлюють причини вибуху.
3: На Чернігівщині за добу зафіксували 41 удар, переважно ФПВ-дронами. Пошкоджені будинки, автомобілі, об'єкт зв'язку, лісництво та продовольчий магазин. А в 5 прифронтових областях зранку були відключення електроенергії після атак по енергетичній інфраструктурі.
2: Водночас Росія сама опинилася під масованою навалою дронів, вибухи лунали у різних регіонах, а низка аеропортів тимчасово зупиняла роботу через план «Килим». У Підмосков'ї повідомляли про удар по військово-логістичному комплексу, а в Чебоксарах через загрозу нових атак школи переводили на дистанційне навчання.
3: Тривожні повідомлення надходять із Латвії. Кілька безпілотників увійшли в її повітряний простір з боку Росії. Один врізався у порожній нафтовий резервуар у Резекне. Пожежі не сталося, але рятувальники охолоджували ємність, а влада скликає засідання Комісії національної безпеки.
2: Є й важлива енергетична новина. «Укрнафта» та фінська компанія «Вярціля» домовилися про постачання обладнання для газопоршневих електростанцій. Це частина програми розгортання розподіленої генерації, яка має зробити українську енергосистему стійкішою до ударів і допомогти громадам швидше відновлювати живлення.
3: На міжнародному напрямку також є зміни. Вашингтон прибирає Україну зі списку країн, щодо яких діяли обмеження на імпорт окремих категорій озброєнь. Це відкриває більше можливостей для українських виробників боєприпасів, компонентів і оборонних технологій на американському ринку.
2: В освіті одразу кілька позитивних сигналів. До державної платформи «Мрія» вже під'єдналися понад 3,5 тисячі шкіл, тобто кожна 4-та школа в Україні. А Казахстан надає українським студентам 40 державних стипендій на навчальний рік 2026-2027.
3: І на завершення – людська історія. Олень Борис, який став відомим після аварії, знову потрапив у ДТП дорогою на реабілітацію. Нових поранень він не дістав. Нині перебуває в безпеці і отримує підтримувальну терапію.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень до 29, уночі близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до 29, уночі близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень до 30, уночі близько 20. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От коли дивишся їй в очі і такий, все пропав.
0: І ти ж серйозно собі казав, я не з тих, хто страждає.
1: Так, звісно. А потім сидиш, слухаєш пісню і такий, це не я, це просто музика сумна.
0: І взагалі, це не сльози, це алергія на спогади. Макс Барських, сльози, 7-ма позиція.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Доба знову принесла важкі повідомлення зі Сходу. На Донеччині російські війська 30 разів обстріляли міста і села. Троє людей загинули, ще шестеро дістали поранення. Ударів зазнали Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Дружківка та кілька громад області. У Харкові після атаки безпілотника по Новобаварському району кількість постраждалих зросла до 9. Серед них троє дітей. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль і торговельний павільйон. Рятувальники ліквідовували пожежу, а міські служби уточнюють наслідки удару.
0: На Сумщині через російський обстріл загинула жінка, яка пасла корів поблизу села. Ще один чоловік постраждав після атаки по цивільному автомобілю у Степанівській громаді. На Чернігівщині біля кордону через обстріли горить 2400 гектарів лісу і гасіння ускладнюють ворожі дрони.
1: На фронті, за оцінкою військових, Росія вже перейшла до активної фази весняно-літньої наступальної кампанії. Водночас додаткового різкого загострення наразі не очікують, бо ресурс противник уже активно витрачає. Бронетехніку окупанти застосовують дедалі менше через ефективність українських дронів.
0: Українська протиповітряна оборона у квітні перехопила або подавила майже 6 тисяч російських дронів і ракет. Загальна ефективність сягнула понад 88%. Найскладнішим напрямком лишається балістика для протидії, якій Україні потрібні додаткові ракети до систем «Петріот».
1: Є й кадрові та суспільні новини. У Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, якого підозрюють у жорстокому побитті побратима перед строєм. А голова наглядової ради Державного Сенсбанку Микола Гладишенко тимчасово самоусунувся від повноважень на час перевірки резонансної інформації навколо банку.
0: У Венеції 14 країн виступили зі спільною заявою на підтримку України під час міжнародної мистецької бієнале. Партнери наголосили, російська агресія нищить не лише життя, а й українську культуру, пам'ять, музеї, театри, бібліотеки та церкви.
1: І на завершення кілька спокійніших новин. П'ятеро українців з екіпажу судна MV Hondius почуваються задовільно. Ознак хантавірусу в них немає. А великі світові видавництва подали позов проти компанії Meta через використання книжок для навчання штучного інтелекту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі – близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень до 29, уночі – близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до 29, уночі – близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень до 30, уночі – близько 20. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

чувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Ой, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
8: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Доба знову принесла важкі повідомлення зі сходу. На Донеччині російські війська 30 разів обстріляли міста і села. 3 людей загинули, ще 6 дістали поранення. Ударів зазнали Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Дружківка та кілька громад області. У Харкові після атаки безпілотника по Новобаварському району кількість постраждалих зросла до 9. Серед них 3 дітей. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль і торговельний павільйон. Рятувальники ліквідовували пожежу, а міські служби уточнюють наслідки удару.
0: На Сумщині через російський обстріл загинула жінка, яка пасла корів поблизу села. Ще один чоловік постраждав після атаки по цивільному автомобілю у Степанівській громаді. На Чернігівщині біля кордону через обстріли горить 2400 гектарів лісу і гасіння ускладнюють ворожі дрони.
1: На фронті, за оцінкою військових, Росія вже перейшла до активної фази весняно-літньої наступальної кампанії. Водночас додаткового різкого загострення наразі не очікують, бо ресурс противник уже активно витрачає. Бронетехніку окупанти застосовують дедалі менше через ефективність українських дронів.
0: Українська протиповітряна оборона у квітні перехопила або подавила майже 6000 російських дронів і ракет. Загальна ефективність сягнула понад 88%. Найскладнішим напрямком лишається балістика для протидії, якій Україні потрібні додаткові ракети до систем «Петріот».
1: Є й кадрові та суспільні новини. У Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, якого підозрюють у жорстокому побитті побратима перед строєм. А голова наглядової ради Державного Сенсбанку Микола Гладишенко тимчасово самоусунувся від повноважень на час перевірки резонансної інформації навколо банку.
0: У Венеції 14 країн виступили зі спільною заявою на підтримку України під час міжнародної мистецької бієнале. Партнери наголосили, російська агресія нищить не лише життя, а й українську культуру, пам'ять, музеї, театри, бібліотеки та церкви.
1: І на завершення кілька спокійніших новин. 5 українців з екіпажу судна MV Hondius почуваються задовільно. Ознак хантавірусу в них немає. А великі світові видавництва подали позов проти компанії Meta через використання книжок для навчання штучного інтелекту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на 4-7 травня. У Дніпрі сонце у серпанку. Вдень очікується до 26, уночі – близько 18. У Вінниці переважно сонячно. Вдень – до 29, уночі – близько 19. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень – до 29, уночі – близько 18. У Києві змінна хмарність. Вдень – до 30, уночі – близько 20. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Уяви, друга ночі, ти вже майже спиш, і тут дзвінок.
0: Алло, це хто?
2: І ти вже знаєш, хто. Але все одно береш, бо... Ну а раптом він змінився за 3 дні.
0: Ага, звісно. І він такий: це я просто хотів почути твій голос. І ти лежиш та думаєш: я ж тебе блокувала всюди.
2: Це коли ти кажеш: все, давай, бувай. А він: добре, я завтра наберу. І так ти точно візьмеш слухавку. 8-ма сходинка в українському шлягері. Вікторія Ніро, Алло.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські далекобійні санкції знову дісталися Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна не раз пропонувала Росії шлях до миру, але у відповідь бачить нові удари.
0: На цьому тлі Київ наголошує, відповідь буде дзеркальною на атаки по містах, енергетиці, залізниці і цивільній інфраструктурі. Від початку доби ворог застосував близько 100 ударних дронів, були авіаудари та штурми на фронті. Україна, за словами президента, готова до дипломатії, якщо до неї буде готова Росія.
1: Служба безпеки викрила 3 блогерів, які поширювали у соцмережах дані про позиції та маршрути Сил оборони. Один із них на Донеччині публікував відео з рухом військових колон у Краматорську. Окремо у Кропивницькому затримали жінку, яка намагалася реєструвати старлінки в інтересах ворога.
0: Українська протиповітряна оборона у квітні перехопила або подавила майже 6000 російських дронів і ракет. Загальна ефективність сягнула понад 88%. Найскладнішим напрямком лишається балістика для протидії, якій Україні потрібні додаткові ракети до систем «Петріот».
1: У Києві дипломатична місія Європейського Союзу не планує евакуації, попри російські погрози, щодо можливих атак 9 травня. Тим часом Рустем Умєров цього тижня має вирушити до Майамі на зустріч зі Стівом Віткофом. На порядку денному – переговорний трек, безпекові питання та подальша координація з партнерами.
0: В Україні локалізували масштабні пожежі на Закарпатті та Рівненщині. Відкритого вогню там уже не спостерігається. Водночас на Чернігівщині через російські обстріли палають близько 2400 гектарів лісу біля кордону. Повноцінне гасіння ускладнюють обстріли, замінування територій і ворожі безпілотники у небі.
1: Економічний блок. Чиста купівля валюти населенням у квітні впала до 370 мільйонів доларів. Це найнижчий рівень із серпня минулого року. Водночас інфляція за місяць зменшилася до 1,4%, але в річному вимірі прискорилася до 8,6%.
0: І наостанок – дипломатичний акцент. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у питанні України і відмовився їхати до Москви на парад 9 травня.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

твоїй найгарнішу троянду ніжну. Обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 7 травня та п'ятницю 8 травня. У Львові ввечері місцями зливи, завтра грози, вдень до 19, уночі 8. В Одесі ввечері прохолодно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 14, уночі 11. У Харкові ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28, уночі 12. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: претензія.
1: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські далекобійні санкції знову дісталися Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна не раз пропонувала Росії шлях до миру, але у відповідь бачить нові удари.
0: На цьому тлі Київ наголошує, відповідь буде дзеркальною на атаки по містах, енергетиці, залізниці і цивільній інфраструктурі. Від початку доби ворог застосував близько 100 ударних дронів, були авіаудари та штурми на фронті. Україна, за словами президента, готова до дипломатії, якщо до неї буде готова Росія.
1: Служба безпеки викрила 3 блогерів, які поширювали у соцмережах дані пропозиції та маршрути сил оборони. Один із них на Донеччині публікував відео з рухом військових колон у Краматорську. Окремо у Кропивницькому затримали жінку, яка намагалася реєструвати старлінки в інтересах ворога.
0: Українська протиповітряна оборона у квітні перехопила або подавила майже 6000 російських дронів і ракет. Загальна ефективність сягнула понад 88%. Найскладнішим напрямком лишається балістика для протидії, якій Україні потрібні додаткові ракети до систем «Петріот».
1: У Києві дипломатична місія Європейського Союзу не планує евакуації, попри російські погрози, щодо можливих атак 9 травня. Тим часом Рустем Умєров цього тижня має вирушити до Майамі на зустріч зі Стівом Віткофом. На порядку денному – переговорний трек, безпекові питання та подальша координація з партнерами.
0: В Україні локалізували масштабні пожежі на Закарпатті та Рівненщині. Відкритого вогню там уже не спостерігається. Водночас на Чернігівщині через російські обстріли палають близько 2400 гектарів лісу біля кордону. Повноцінне гасіння ускладнюють обстріли, замінування територій і ворожі безпілотники у небі.
1: Економічний блок. Чиста купівля валюти населенням у квітні впала до 370 мільйонів доларів. Це найнижчий рівень із серпня минулого року. Водночас інфляція за місяць зменшилася до 1,4%, але в річному вимірі прискорилася до 8,6%.
0: І наостанок – дипломатичний акцент. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у питанні України і відмовився їхати до Москви на парад 9 травня.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.

0: авто.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: КАН святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
7: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 7 травня та п'ятницю 8 травня. У Львові ввечері місцями зливи, завтра грози, вдень до 19, уночі 8. В Одесі ввечері прохолодно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 14, уночі 11. У Харкові ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28, уночі 12. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: І знову чомусь не складається.
2: Коли ти такий, все, нове життя, без старих історій.
1: Так, і одразу перевірив, чи вона онлайн.
2: Сидиш і думаєш, ну не складається, але якось дуже тягне перевірити знову.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Фікс веде до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прокурувати.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює із

0: реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Правоохоронці проводять обшуки у 2 київських університетах культури. Йдеться про Національний університет культури і мистецтв та приватний Київський університет культури. Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, зокрема у приміщеннях закладів, офісах поруч і за місцями проживання службових осіб.
0: Тим часом енергетична підготовка до зими знову виходить у центр уваги. Асоціація міст України заявляє, що через заблоковані рахунки 69 теплокомуненерго під загрозою опинилася робота підприємств. Це може ускладнити виконання планів стійкості громад і підготовку до наступного опалювального сезону.
1: Є і новина для мільйонів українців. Уряд розпочав виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Гроші мають отримати майже 4 мільйони 800 тисяч користувачів, а частина виплат уперше включає компенсацію за пальне. Найчастіше нею скористалися власники бюджетних авто.
0: На міжнародному напрямку Київ продовжує працювати з партнерами. У Берліні підтвердили, Німеччина не евакуйовуватиме дипломатів з української столиці. У Євросоюзі також заявили, що не змінюють свою присутність у Києві, попри погрози Москви.
1: Україна, зі свого боку, веде переговори про транспортну підтримку. Олексій Кулеба обговорив із німецьким міністром цифрових справ і транспорту оновлення залізничного парку. «Укрзалізниці» потрібно близько 100 нових електровозів для логістики, експорту, пасажирських і евакуаційних перевезень.
0: Сили оборони повідомили про нові удари по важливих об'єктах противника. Уражено нафтопереробний завод у Пермському краї Росії, а також малий ракетний корабель проекту «Ян Каракурт» у районі Каспійська. Такий корабель може запускати крилаті ракети «Калібр», тож його пошкодження має військове значення.
1: Є й резонансна справа щодо гуманітарних авто для війська. Митники, Служба безпеки та поліція викрили схему незаконного продажу понад 4700 машин, ввезених нібито для потреб Збройних сил. За даними слідства, транспорт продавали через інтернет-платформи та месенджери.
0: І на завершення про технології захисту. В Україні представили реактивний дрон-перехоплювач «Чаклун», створений для боротьби з розвідувальними безпілотниками та шахедами. Він має посилити проміжну ланку між мобільними групами і класичною протиповітряною обороною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: 8899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 8899.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 7 травня та п'ятницю 8 травня. У Львові ввечері місцями зливи, завтра грози, вдень до 19, уночі 8. В Одесі ввечері прохолодно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 14, уночі 11. У Харкові ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28, уночі 12. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: хто?
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Правоохоронці проводять обшуки у 2 київських університетах культури. Йдеться про Національний університет культури і мистецтв та приватний Київський університет культури. Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, зокрема у приміщеннях закладів, офісах поруч і за місцями проживання службових осіб.
0: Тим часом енергетична підготовка до зими знову виходить у центр уваги. Асоціація міст України заявляє, що через заблоковані рахунки 69 теплокомуненерго під загрозою опинилася робота підприємств. Це може ускладнити виконання планів стійкості громад і підготовку до наступного опалювального сезону.
1: Є і новина для мільйонів українців. Уряд розпочав виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Гроші мають отримати майже 4 мільйони 800 тисяч користувачів, а частина виплат уперше включає компенсацію за пальне. Найчастіше нею скористалися власники бюджетних авто.
0: На міжнародному напрямку Київ продовжує працювати з партнерами. У Берліні підтвердили, Німеччина не евакуйовуватиме дипломатів з української столиці. У Євросоюзі також заявили, що не змінюють свою присутність у Києві, попри погрози Москви.
1: Україна, зі свого боку, веде переговори про транспортну підтримку. Олексій Кулеба обговорив із німецьким міністром цифрових справ і транспорту оновлення залізничного парку. «Укрзалізниці» потрібно близько 100 нових електровозів для логістики, експорту, пасажирських і евакуаційних перевезень.
0: Сили оборони повідомили про нові удари по важливих об'єктах противника. Уражено нафтопереробний завод у Пермському краї Росії, а також малий ракетний корабель проекту «Ян Каракурт» у районі Каспійська. Такий корабель може запускати крилаті ракети «Калібр», тож його пошкодження має військове значення.
1: Є й резонансна справа щодо гуманітарних авто для війська. Митники, Служба безпеки та поліція викрили схему незаконного продажу понад 4700 машин, ввезених нібито для потреб Збройних сил. За даними слідства, транспорт продавали через інтернет-платформи та месенджери.
0: І на завершення про технології захисту. В Україні представили реактивний дрон-перехоплювач «Чаклун», створений для боротьби з розвідувальними безпілотниками та шахедами. Він має посилити проміжну ланку між мобільними групами і класичною протиповітряною обороною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, у нас тут яскравий вхід у чарт. Це трек, після якого ти починаєш трохи інакше дивитись на лайки.
2: Так, так, це коли ти виклав сторіс і тепер живеш у режимі «Ну хто подивився?».
1: І найголовніше, не всі, а один конкретний.
2: Дантес, лайки, вхід у наш чарт.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 7 травня та п'ятницю, 8 травня. У Львові ввечері місцями зливи, завтра грози, вдень до 19, уночі 8. В Одесі ввечері прохолодно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 14, уночі 11. У Харкові ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28, уночі 12. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров сьогодні проводить зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів. Головні теми – звільнення українських полонених, активізація дипломатії та кілька безпекових питань у співпраці з Америкою. Це важливий гуманітарний трек, бо Україна розраховує на новий етап повернення людей з російського полону. Паралельно партнери обговорюють, як посилити дипломатичний тиск і не втратити темп у питаннях безпеки.
1: Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» підтвердив поставку для України 100 тисяч артилерійських снарядів великого калібру у 2026 році. Йдеться про боєприпаси калібру 155 міліметрів із дальністю до 60 кілометрів. Для фронту це не просто цифра, а додаткова вогнева стійкість.
2: У Європі тим часом знову говорять про реформу ухвалення рішень. Німеччина пропонує відмовлятися від принципу повної одностайності там, де через позицію однієї країни блокується допомога Україні або санкції проти Росії. Ідея проста. Ті, хто не готовий діяти разом, не мають зупиняти інших.
1: Мінекономіки та Світовий банк посилюють державний аграрний реєстр, щоб допомогти агросектору наближатися до стандартів Євросоюзу. Реєстр мають перетворити на сучасну цифрову платформу для малих і середніх фермерів. Менше паперів, простіше спілкування з державою, швидші заявки на підтримку.
2: Є й новини про життєстійкість громад. Об'єкти тепло- та водопостачання майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення. До зими цю потребу планують закрити повністю, щоб критичні служби працювали навіть під час відключень.
1: В Україні локалізували масштабні пожежі на Закарпатті та Рівненщині. Відкритого вогню там уже не спостерігається. Водночас на Чернігівщині через російські обстріли палають близько 2400 гектарів лісу біля кордону. Повноцінне гасіння ускладнюють обстріли, замінування територій і ворожі безпілотники у небі.
2: Україна також вітає готовність Ірландії приєднатися до угоди, яка відкриває шлях до спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії. Право, дипломатія, оборона і технології сьогодні працюють в одному напрямку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Потрібно вірити в себе та свої здібності. Без раціональної впевненості у своїх силах неможливо бути успішним та щасливим. Американський письменник Норман Вінсент Піл.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров сьогодні проводить зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів. Головні теми – звільнення українських полонених, активізація дипломатії та кілька безпекових питань у співпраці з Америкою. Це важливий гуманітарний трек, бо Україна розраховує на новий етап повернення людей з російського полону. Паралельно партнери обговорюють, як посилити дипломатичний тиск і не втратити темп у питаннях безпеки.
0: Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» підтвердив поставку для України 100 тисяч артилерійських снарядів великого калібру у 2026 році. Йдеться про боєприпаси калібру 155 міліметрів із дальністю до 60 кілометрів. Для фронту це не просто цифра, а додаткова вогнева стійкість.
1: У Європі тим часом знову говорять про реформу ухвалення рішень. Німеччина пропонує відмовлятися від принципу повної одностайності там, де через позицію однієї країни блокується допомога Україні або санкції проти Росії. Ідея проста. Ті, хто не готовий діяти разом, не мають зупиняти інших.
0: Мінекономіки та Світовий банк посилюють державний аграрний реєстр, щоб допомогти агросектору наближатися до стандартів Євросоюзу. Реєстр мають перетворити на сучасну цифрову платформу для малих і середніх фермерів. Менше паперів, простіше спілкування з державою, швидші заявки на підтримку.
1: Є й новини про життєстійкість громад. Об'єкти тепло- та водопостачання майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення. До зими цю потребу планують закрити повністю, щоб критичні служби працювали навіть під час відключень.
0: В Україні локалізували масштабні пожежі на Закарпатті та Рівненщині. Відкритого вогню там уже не спостерігається. Водночас на Чернігівщині через російські обстріли палають близько 2400 гектарів лісу біля кордону. Повноцінне гасіння ускладнюють обстріли, замінування територій і ворожі безпілотники у небі.
1: Україна також вітає готовність Ірландії приєднатися до угоди, яка відкриває шлях до спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії. Право, дипломатія, оборона і технології сьогодні працюють в одному напрямку. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Маю сказати, що перша серія автомобілів Dodge Charger була виготовлена аж у 1966 році. Саме тоді фари розмістили за ґратами радіатора. Все це додало моделі ефектну спортивну і дещо агресивну зовнішність.
1: Автопортрет.
0: Отже, автомобілі компанії Dodge доволі часто знімалися у великому кіно. І навіть у фільмах «Тарантіно». Ось у фільмі «Доказ смерті» автомобілям уваги приділяли навіть більше, ніж акторам. Однією з головних зірок сміливо можна назвати білий Dodge Challenger 1970 року, на капоті якої так хотілося покататися дівчині-каскадеру Зої Белл. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка. Понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше всіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. На сам кінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про космонавтів.
2: Факт перший.
1: У багатьох космонавтів під час польотів в умовах безземного тяжіння хребет розслабляється і розтягується. Тому космонавти буквально виростають на 5-8 сантиметрів.
2: Факт другий.
1: У космосі неможливо почути людське хропіння. Через особливості навколишніх умов космонавти не хропуть.
2: Факт третій.
1: З ілюмінаторів свого корабля космонавти можуть розрізнити єгипетські піраміди, великі аеропорти і міста на Землі. А ось велику китайську стіну, всупереч існуючій думці, з космосу не видно.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.